mala chi to mario ko mala chi de be ke tul ko pa dom lon ko no sule ke mandik mazak de ta de ta la te du mot nda ga shon re da a der ko ka che ma de ha ba she bu ko pad na der ko ka che na te du mo se di nda ga shon ri ta shun do sta ke mo so ri de she ba se mi ta ro ko de ko mo chang ja me da da ga

0: ka sa sha ta la tu nom bu ya ze ka chen ta ya yang cho go ye li ga ku ze ri so de le pi le pi she ye bo ri ya yo ze du to gra ra ra ta so ga re cha ni de mo nam ke gong li ye to ya ta jo pa ta jo ta ma shu ta
1: ta go po ta shong xian ba le pe ya ta bo ta yo ta tu ra re de ta da de ye chu la te mo to ya sa de de no bo ka tu ra bar ba ta par na ka le la sha de pa she xian ba ma bo ka li me de ba de na le to ba long de wa ta ba ka ma ta ya da ta ra xin de ti she xian ba ma bo zo jo to sa da re be de ang go na la ju xie da ang go go le tre ta na ang go go le me re ba xie e da da re be de sa la tu xie ada satong bo gol tu je tu xie ada kadi ngori tsa da ada jingbo te na du ada tpa na li meng da ada pekin da li kada ada pa xie xian ba mar mo do ju tu gram bar ba pan nam khat leng la shad ka ngo da cha ka shar ba pa xie am tu da xie do ni ki me le ko la xin de jula mer xie long mar ka tang la te tsom bi ba xor chung bi ke ka jula mer xie ka long mar do ju te maro ka du xin na pa pyu yin bi ki che je nga la tu du ko ba ko la ma tu ke tu la ti din da ma ja du xin bi mar zo ko le ri dmo ko lo go bu ke don la yu le ri tu te ni mi ka to ko na na ti ja du ko xin bi ke na mo bar zo ko le ri mo te ko zo yu tu ko go bu pa da shon le ri nga tsini ko la ta na len jer bo ke xiam ki ti sa de du la ke mer che long mar bo jo tsa ngat ki mer im pi da ba la chi na ra de pa dam zung mu go le ko de pa che xiam ba mar bu ga la sa de de chi kala ya da ta ba tom na ten ku nyo shi lo ba ta ba ja lo ta ki sha ku ju ba ta bo ro za ta ke ba da jin da ta ba ki ji chu ji dong la long da ta ba chi ne go ba ni ba te dong do ka ba ke da chung be ke tu la te du pa che xiam ba mar bu do jo ti ke tu ram bar ba pan na ka leng la sha da du la mer che long mar ki go ka ko la sen le yo chung be ke tu la te du du la mer che long mar ta dong be ga le yin jo ke da chung be ke tu la te du mo ta dong be ke go le jo be ke tu la yo me ke kam kar wo kar do jo da dong be ke ye ta la chok do jo wal sun gu ru tu yo ba sa la tok ti wal ko ma ka tan de be de sa ta tu tu wal sa lu du la mershe long ma ta ta do le gajer ke tap shon bi ki ka ta pa shi kha ba mar bu ke tu ram bar ba do ju du la mershe long ma ta ta do bi ko lo i jo shi nun jor tong bi ki ka ta ka yo mi ku wuf kar ko lo ko sing sing sing sa pa ba ma to bi ki du la mershe long ma ke lu to la da tu ram bar ba ta pa ma ju du la mershe long ma do ju ti ke da kan to ta ba ta ba jam ne ko pa shi kha ba mar bu to po ko po chen jor sing da da ri de de ko zo yu du ko ta lo lo de nga du la mershe long ma ta tu no ba yu du ta ma to du a sa de du la mershe long ma do ju ta do le gajer te yu ma pa da bra de pan nam ko lo sho de pa shi kha ba mar bu ke ta le ni tap shon bi ki tu la ju du pa shi kha ba mar bu do ju ta do ba mar shon seri ki kan gajer te chen jor le ma ta shon bi ki tu la ju du la mershe long ma do ju ta kha ba mar bu ke ka do do go la sa ne yu ngu le do ju ta kha ba mar bu ta ta do bi ko le gajer tap shon bi ki chen jeng ma la tu du de no bo yu ba ta kha ba mar bu ke se to ti ru da ta ba ba to pe ka ang ko da le dien wa ta ta song ba ma to pe ki pa shi kha ba mar bu ta song mo me le chung do ko tan ju be de sa to chu jo le gajer ke tap shon bi ki tu la ju go po ti ki le shi ta dig na pa yu ba ta pa shi kha ba mar bu go le po ma jo pa shi kha ba mar bu ti ke sar ba la ti du po jo a mi ke po zi nga na a mi po zi ke po lu na de da da ri a wa nga la ma ni tu te re ni me tang go le po ko po sa ko ta ji shi sa da pa shi kha ba mar bu do jo te tu kan bar ba to sho la a de ndo cha na sa ge yu ba do jo ndo cha sam ta da kar bu ji ti nam ti ma ni sha lu shi ti cha sam dong da cha bu ji ti pa ti ma ni sha lu shi ti cha sam dong da nak bu ji ti sa ti ma ni sha lu pa ti ma ni sha lu shi ti cha sam dong da nak bu ji ti sa ti ma ni sha lu pa shi kha ba mar bu do jo ka ti mo di cha da shi ti ju bo ti no du lo shi ti da ya ni ya che ya ta so wo po pa ga to ko ti ko to ju an ru ga to ta mo na